0: हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों का दिल चुराने वाला या कहिए करोड़ों के दिल पर राज करने वाला माइती मुकेश जी एक गीत आपको सुनाए हैं। नेख दी नेख ने सस्तक का 1969 का ये गीत हमने पेश की ओवर फानी रादियो, जबकि आज सौंदक फिरन तुवंत में ही है। देखते हैं लाइन पर कोई है, सॉरी रादियो खुदरावंत। हेलो हेलो
1: हेलो
0: होई खुदरावंत, मैं तुई
1: मैं
0: हम फ्रॉम एर्सिला, कैसे समाचार है? जो समय तू कुछ बोले वही समय हम कुछ बोली रस दारम या
1: एन या ते सब जो बारम वेयर मा या बमु तो निकला है तो
0: ने मु तो वही निकला हम ठंडा रात रे मग ठंडा रे गरम है बोले गरम
1: अट इज बस अट इज वेल सुपर वारम दिस फॉर फेन बेक
0: अट इज प्रख्तख
1: हम बहर मा बैठली मा इतन नी मेर बाई जे से तो
0: नी यो दो लंग बैठ खान से ता अंदस मुझे खान इनस मेरे
1: ना ना खानी फुदत मा इतन इट इज तो वारम यो
0: और आगे हम तो अब बड़ा क्रासी रिलीज सुने के तू बड़ा मोई जात रहे बैठे बैठे जीने का सा
1: लाइक में हिल मोयने मर दी से
0: अरे सब प्राप्त करने वाले दिल
1: दा या या
0: या
1: एक कम ऑफिस में दी मोयने मर दी से
0: नहीं प्राप्त
1: दन हैव इट फॉर यू एंड एंड क्लीन एम अप
0: अरे हां वैसे इन बनियो ना
1: बोल मैंने कह ले
0: बोल
1: सुन ना वारम खात एन बनान नोइट ना द कॉपर जाने तू
0: वारम खात एन बनान नोइट दा नर द कॉपर जाने पकड़ा का बोले बोले सलाम दऊद
1: Ik vind het gewoon grappig met jullie te praten. Het is leuk hoor.
0: Nou, ik vind het ook leuk.
1: Ik
0: zou
1: je vertellen, Jozef gezegd, ik blijf gewoon een beetje netjes. Hè. Ik ben iemand die heel netjes is. Ik vind het een beetje leuk, sociale contacten, weet je wel, door de radio.
0: Dat moet er zijn.
1: Het moet niet een beetje overbodig worden. Hè.
0: Nee, het is leuk. Nee, ja. ik vond het heel spijtig. Laatste keer toen hij had gebeld. En ik was al bijna uit de uitzending. Ik had nog een paar minuten. Maar ik vond het heel leuk dat je had gebeld.
1: Maar Abraham haalde ze bitter en die zei, oh ja, ik zeg, laat me even kijken toch. Toen was je al begonnen.
0: De mobiel was er, 8 uur keer, die alarm was toch donderdag. Zondag.
1: Ik heb net bizar mobiel signaal om, ik zeg je eerlijk hoor, ik ben niet zo technisch, maar ik ga proberen wat je zegt.
0: Zondag keer, die 8 uur. Mobiel wapper. Dat je boelit op een janje, oh, ik moet Fahon bellen.
1: Want ik heb die radio, toen heb ik binnen uitgemaakt. Toen was ik met die iPad buiten. Of ze het er liggen.
0: Oké. Nee, goed. Ja,
1: toen ging ik daar meer. Sunna, ik hang op. Misschien krijg je meer telefoon.
0: Oh nee, ik heb het khali. In ieder geval, of kuch, ab Rotterdam ke omgeving, kuch kahani honi na hai, mevrouw Ursula?
1: Sunna. Als ik nergens schat, ik haast geen kahani lai.
0: Oh ja. Nah,
1: ik ben niet zo wakka hier.
0: Nee.
1: Ik ga wel weg hoor, dat gaat niet. Maar vandaag ben ik niet weg geweest.
0: Oké.
1: Gisteren was ik wel weg.
0: Nee, mooi.
1: Was ik naar Brielekant.
0: Mm-hmm.
1: Weet je wel, met een paar mensen was ik daar.
0: Oké. Nee,
1: was even gezellig, weet je wel.
0: Ook door Gaikieke kahal, hè? Door Gaikieke, jouw karaoke.
1: Oh, gaat goed hoor.
0: Oh, mooi.
1: Ik heb zo'n mooi Ghana galerie daar.
0: Kon Ghana betalen, ik ben benieuwd.
1: Nu ben ik vergeten hoor.
0: Oh.
1: Het is van Devinder Singh.
0: Oh, oké.
1: Ik heb het volgende week te betalen.
0: Acha. Donderdag ben ik er weer. Donderdag ben ik er weer. Ik ben altijd donderdag van 12 tot 3.
1: Naar
0: raad ke, din ke. नहीं तो 12 बजे रात के देखिए और शिला बेल करे
1: तो खाली दिन के काम गए रात के तो ना गए
0: ना
1: Nee, is goed hè?
0: Ja.
1: Hey, het was even gezellig.
0: Zeker weten, dank
1: je. Ik wil je de groetjes doen en een fijne uitzending, ja?
0: Ursula, dank je wel. Heel veel ja. luisterplezier en tot de volgende keer. Dank je wel.
1: Ja, dank je wel. Doe het goed aan Jozef ook. Dank je.
0: Zal ik doen. Dag.
1: Ja, dank je. Dag, dag.
0: ये थी उर्सिला जी रोटरडाम के रहने वाली उर्सिला जी आपको भी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और भैया यूसुफ की तरफ से भी मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद पेश कर रहे हैं चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है ये गीत क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से
2: हाँ भाई कैसे

0: हाँ, क्या बात है। लता जी की आवाज़ में सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। ओ नहीं, कोई लाइन पर है ना। अच्छा, ले लो। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, खुद नाफंत फ्रॉम बेया। चले धीरे धीरे वैसे तुम चाहो प्रीमा। नौ जिस तो हम ही
1: या तो चाहिए
0: हाँ
1: या
0: हमसे हमसे यूसेफ बोले हाँ। बोले इतना गर्म रहा कि उतना बालकन पर तो पान धर के अंडा वो स्पीकर ही बना डाला।
1: नहीं दत्ता बोल नहीं खुदा नहीं ओ हाँ वापस नहीं सो वारम ओ फिर बल में आज इतना ना रहा तो स्टैंड अप तो
0: ओके ओके
1: या नहीं फिर बल में
0: हम सोचे क्या जाने में ही फाल बने
1: नहीं फाल हो रहा है फिर में जो खोलो का एक कान ओक नहीं तेज तो है तो
0: वेयर नहीं दैट इज वाइ
1: नहीं एक बेस नॉर्मल इज गुड
0: मत हेट सो फिट नहीं मासो एरफ से तो
1: अपनी नहीं या मारे बकेन में इतना हेट हो गए तो इसला तो ऊपर जाता तो
0: नहीं नो दत खबर नहीं आती तो ही लातर बेरा खा फार्स या है
1: मखुद या प्रतिस्थ
0: वो सीन वेल वाद इट सेफ तो
1: वक्त मारा आप पत्र
0: खा भैया बताओ कौन सी धल्ले हैं दारू पानी ना ही
1: मलीच ठंडा हो देख तो फल सा फिक्स सुनील दत्त एंड आशा परे
0: हां हां बोल कोई गाना है
1: या फिल्म खाली ना लिखल रहा हाँ पर एकदम दस छाया इस
0: फिल्म छाया। अच्छा कौन गाना है
1: ना दिल से दिल की दौर बंधे हैं
2: दिल से
0: दिल
2: की
0: दौर बंधे महेंद्र कपूर वाला गाना थोड़ा है
1: नहीं नहीं फोन से मैं इसे मुकेश
0: ओ मुकेश ओके ओ
1: मैं लेता हूँ आपसे कटकूट है बस मुकेश
0: या नहीं प्रिमा हमरा जगह दिल से दिल की रदि मख तेरे सम्मुख है सा पाया
1: दिल से दिल की दौर बंधे है
0: फिल्म ने छाया है
1: छाया पहुंच में है
0: हां नहीं
1: एक वेट नहीं
0: चाहिए नहीं हमें अच्छा छाया भी ना दे हम लोग पा जावे हम लोग दकवा नहीं काट देवे
1: हां ना लिखल रहा फिल्म वो ना लिखल रहा लेकिन सख के खेली से गा जैसे सख सुनी ले
0: छाया के ना है तुम लोग दकवा नहीं काट दे ना डरा बेया बताओ कौन सी धल्ले है
1: कुछ ही धली हैं इसको क्या को और व्हाट्सएप पे काल मार लेने ये धरीला एंड सॉन्ग्स बुला देला ओ या दिस इज अ बेसिक खरापा पत्नियों को खुश कैसे रखे पत्नियों को खुश कैसे रखे पर्स पर्स इज पोर्टमोनी तो पर्स हाँ पर्स का मुंह खुला रखे पर्स का मुंह खुला रखे और अपना मुंह बंद रखे
0: हाँ तो खुशी रही तो
1: इस दुनिया में बहुत ज्यादा लोग है इस दुनिया में बहुत ज्यादा लोग है और बहुत कम इंसान
0: मेरे में इंसानियत ना है मैं से लग सही से नहीं मैं से सही दरम्यान मैं से लग सही से नहीं
1: या बहुत लोग समझ गए लेकिन मैं से इंसान इस है कम
0: नहीं दर इस बात
1: तो इस तहत तो इस बेस पर नहीं इस मसले के टाइप में
0: दर इस होल मूवी का जख्त
1: या ओ या एंड नॉट क्लाइना
0: हाँ गो अहेड
1: किसी के अच्छे के चक्कर में किसी के अच्छे के चक्कर में किसी सच्चे को खोना नहीं तो इट्स अ स्केल है
0: या सही कर रहे थे
1: अच्छे एंड सच्चे व्हाट इज फॉर स्केल अच्छे एंड सच्चे
0: कोई सच्चाई में है अच्छा है लेकिन सच्चाई ना है
1: प्रेसिस सच्चाई दैट इज बलंगराइकर इवन आउट एट एयर लक और कोई कोई आज अच्छा है ध्यान हम लोग ना जाने लो भी अच्छा है
0: वही तो
1: मत सच्चे दी ब्लाइस तो आउट एट सच्चे तो एयर लक ब्लाइस
0: सच्चाई हमेशा चाहिए
1: Even kijken. En welke heb ik nog? Heb ik een kleintje ergens? Oh ja. Sanskriet, dit is een mop. En een Sanskriet bolna siko. Aur apne bibi ko bhi sikhao. Taki aapas mein jhagre ho to padosiyon ko lage ke ghar mein हवन चल रहा है ये सब मौत है एक zien nu op YouTube, doen we de poppetjes teken karel.
0: Ja, ja, ja.
1: En we doen poppen, gaan die moppen bollen.
0: Ja, ja, mooi toch?
1: Ja, en ik moet altijd lachen, die twee poppetjes met hun moppen.
0: Ah, nee.
1: Ja, het is altijd zo.
0: Heel mooi, heel mooi. Hé, hey, je moet ze allemaal opschrijven, Béatje.
1: Ja, ik heb opgeschreven.
0: Ah, lekker dalleren, je lambig hier.
1: Ja.
0: Net die kokrombig de vuilnis.
1: Nee, ik heb een hele grote dinges en daarin schrijf ik alles op.
0: Nee.
1: Dus dat hoort erbij. Ik had nog een kleine.
0: Aha, go ahead.
1: En even kijken. Ham, tujhe dekhte hai.
0: Aha.
1: Na, ham tujhe dekhte rehte hai.
0: Aha.
1: मगर तुझे देखने वाले हमसे देखा नहीं जाते हैं
0: हां जालूसी
1: या क्लॉक नॉट क्लाइंट है मुझे सिर्फ तीन चीजें पसंद है
0: और वो है
1: मुझे सिर्फ तीन चीजें पसंद है तुम्हारा मुस्कुराना और तुम्हारा आवाज
0: हां क्या बात है शाबाश प्रैक्टिस या
1: ik ken ze leuk al die kleine gedichtjes of moppen maar ja laatste tijd zijn er een paar mensen op weg of zo op vakantie ik hoor heel veel mensen niet
0: ja heel veel mensen zijn buiten de stad
1: ja dus een
0: tabora sahriya druk hè
1: wat zeg je
0: tabo de stad is zo druk
1: ja hè
0: Ja.
1: Ja. Nou, als je hoort wat op Scheveningen gebeurt met die Burmassoen.
0: Ja, hè?
1: Ja, ja. Okay. Heel erg. Katna school toe. Hoe ze bel kere, apne mail raai kere khatin.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Achcha.
1: Ja, kakarel jai. Udhar hum lopna jaak hoi.
0: Precies.
1: Ja, wo blijf veilig plek, toch?
0: Inderdaad.
1: Dat is het beste.
0: Beja, dank.
1: Fijne avond, bedankt.
0: Ja. Beja, dankjewel. Heel ja, veel luisterplezier en fijne avond en tot, ja, de,
1: tot de volgende keer.
0: Ja, dag Bea, dag.
1: Is goed,
0: dag.
1: Bedankt.
0: Dag. Je thi Den Haag ke rehne wale Bea Gajraj ji. To Bea Gajraj ji ke geet hum abhi chalayenge aur dekhte hain. Faun Hindustani Radio, khudan avond.
3: Ja, khudan avond, dat Bea.
0: Dag mevrouw Bea, and that is Bea van...
3: Utrecht.
0: Utrecht. Ja, goed, ja. Bea. Bea in het kwadraat. Bea. Bea, kijk eens rijlen.
3: Ha, acha rijlen.
0: Sab kuch mooi? Bahut din po tora awaaz sun li.
3: Aur vrolijk ho jaiye to.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Bea, nogmaals, namens Faun Hindustani Radio, heel hartelijk bedankt voor jouw donatie. Want ik had jou niet aan de lijn gehad. Heel hartelijk bedankt namens directie en alle medewerkers van Faun Hindustani Radio. Heel erg, heel hartelijk bedankt voor je donatie.
3: Nou, graag gedaan. En in de toekomst, als ik kan, dan ga ik
0: rustig aan. Rustig aan. Nee.
3: En graag gedaan. Op nu met jou hier toch?
0: Ja, nee, we zijn heel erg blij.
3: Ja, is menselijk.
0: Ben je aan het betaal?
3: Ha, ik wil gaan naar Mangir hier.
0: En dat is...
3: रुक जाना नहीं तू कहीं हार के
0: रुक जाना नहीं
3: तू कहीं हार के तू राही ओ राही
0: कहीं हार के ओ राही रीखल अच्छा भैया कोनो खसाक दोग दे रख ले हैं
3: ना बोल तो
0: is goed, andere keer, geef
3: niet. Aadkali bij bicycle pe chalai ke ghumli to sust.
0: Ja, wo hoot chahe hove ke. Nee, prima, rustig aan.
3: Ja. Nee.
0: Nee, leuk.
3: Voor ier jaar wa biete se pahle, ek aad go khojab.
0: Haan, kuch ke dhalle rahiye to.
3: Ja, ja, ja.
0: Nee, prima.
3: Is goed.
0: Mevrouw Beja, dank je wel.
3: Ja.
0: Een fijne avond.
3: Ja.
0: En tot de volgende keer, next time.
3: Ja, ja.
0: Abo.
3: Tot volgende keer. Een fijne avond.
0: Fijne avond. Dank je wel.
3: Fijne uitzending.
0: Dank je.
3: Ja, is goed.
0: Je thi Bea ji Utrecht ke rehne wali. Aur ek hai. Faun Hindustani Radio, goedenavond.
4: Goedenavond, meneer Ganga, met Mila.
0: Goedenavond, mevrouw Mila. En hoe is het met mevrouw Mila?
4: Gaat goed hoor, hoe gaat het met u?
0: Mooi, rustig aan, hoe is het met u?
1: अच्छा
0: ओ खुद और अनुज मत भैया मंसूर
1: है पांच तो खुद
0: हां ईसाई तो अपने को फोर बराई करे हुए का खतिन देंगे
1: या
0: ए वन एल बगिन
1: दैट डिड नीड सो लॉन्ग
0: वे नहीं का यो ओ एल ऑफ यूनि बगिन दैट ओ
1: या हम
0: जाने ला वो फ्रॉम पार वे के मैं प्रोसेस में स्टिक नीड बे दी से दावे हो रेकत वे वे दिक्कत वे हां
1: या
0: हमरो वार एक मून दार सही दार है बस वे का कोर्स दूसरे सही नॉर्मल आनत फर्सीरा En bij jullie daar waarschijnlijk ook. Heel veel mensen zullen dan hun erfen zo verseren.
1: Ja, nou bij mij hier in de buurt zie je dat nog niet. Maar het gaat zal wel komen tegen
0: ja,
1: die tijd,
0: komt
1: toch?
0: Wel.
1: Daarvoor.
0: Ze zijn allemaal op vakantie en zo. Dus,
1: ja, precies. Ja.
0: Begin
1: ja.
0: juni zullen ze aan de slag gaan. Ieder tangen, ieder tangen.
1: Ja, alles oranje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mevrouw Mila, betaal, wat wilt u vanavond horen?
1: Voordat ik wat wil horen.
0: Mm-hmm. Ah,
1: even zeggen
0: ja.
1: wat gezegde.
0: Ja, go ahead.
1: Ja?
0: Ja.
1: Het is een hele kleine, simpele. Hand op de knip.
0: Hand op de knip, inderdaad. Dat is heel kort, maar heel powerful.
1: Ja.
0: Hand op de knip. Nee, ja.
1: En mijn liedje voor vanavond wat wij willen horen is van film Sohagen. Bhigi Chandani.
0: Bhigi Chandani. Regel.
1: Ja.
0: Oké. En niks bijzonders? Sweet Lake City
1: nee,
0: met mooie
1: sapoes? Het is mooi weer en ik zit lekker buiten.
0: Nee, mooi. Nee, prima.
1: Ja.
0: Mevrouw Mila, dank je wel. Fijne
1: ook
0: avond.
1: Bedankt, een mooie avond.
0: En
1: voor jullie ook.
0: Dank je wel en tot de volgende keer.
1: En u
0: keer.
1: Ook bedankt nog, hè.
0: Graag gedaan.
1: Jullie ook. Jullie nemen de moeite om ons ja, een plezier te doen met Giet en Gezel.
0: Plezier, wakker, namelijk. Zie wat jij niet doet. Ja, dat moet.
1: Ja.
0: Kijk, ja, of het mooi weer is
1: ik
0: of slecht.
1: Ik denk dat iedereen blij is ermee die ernaar luistert.
0: Nou, dat hopen wij
1: en
0: ook.
1: En die niet durven te bellen.
0: Nee, je hebt gelijk. Heel veel mensen. ik zie ze soms op uitnodigingen of zo. Kan je met haar jij. Moet je hem zoenen? Hij moet niet bellen. Je moet een man. Hij moet niet ik dat ik een doorbraak zou zijn. Ja. Maar ze durven niet te bellen. Nee, klopt. Heel veel mensen luisteren.
1: Nee, daar heb ik het even gezegd bij deze.
0: Nou, dan zullen die mensen getriggerd zijn nu.
1: Kom op mensen bellen.
0: Ja, precies.
1: En niet alleen maar luisteren.
0: Ja. En want Jozef en ik en met de planner hebben een overeenkomst gemaakt. Als wij bellers hebben, dan gaan we dat gewoon verlengen van 8 uur tot 11 uur. Dus ik ga het ook doen. Maar als ze niet bellen, dan is dat wat je helemaal ook behaagd hebt.
1: Ja, ik kan me best
0: voorstellen.
1: Nee. Ja, zou ik ook doen.
0: Kijk, af en toe zal het minder zijn, maar in grote hoeveelheid. Als mensen bellen, dan blijven we gewoon tot 11 uur. En als wij heel veel bellers hebben, dan heb jij 12 uur raad ik beter. Nee, maakt niet uit. Jozef niet tijd. Maar dat zal misschien niet gebeuren. Want naar raad ik kon je naar Jagi.
1: Een uurtje of 11.
0: Ja,
1: of half 11.
0: Ja,
1: zo, weet je wel. Dat is een mooie tijd.
0: En wat gebeurt soms? Die mensen bellen 10:10. Ja, dan moet ik hun afwijzen. Op tijd naar raad je het.
1: Nee,
0: maar goed.
1: Want ik bedoel, jullie beginnen ook vroeg en dan weer ook bij tijd.
0: Ja.
1: Beëindigen natuurlijk.
0: Ja, precies. Mevrouw Mila, dank je wel. En u heeft uw bijdrage geleverd. Toen wilde je het mij aan Belkari zeker weten.
1: Ja.
0: Toen dat les aan mijn Belkari zeker zijn.
1: Ja, het ligt aan de mensen zelf. Ja.
0: Nee.
1: Maar ik vind het heel gezellig. Vooral op zondag.
0: Ah, dank je wel, dank je wel. Ja. Wij doen ons best.
1: Ja. Is goed.
0: Oké, okay, mevrouw Mila, dank je wel.
1: Ik wens je nog een hele mooie avond. Ik heb het al gezegd.
0: Ja, maar nee, maakt niet uit. Dat geeft niet, toch niet?
1: En nou, lieve mensen, bellen alsjeblieft.
0: En nu maar.
1: Bellen naar Radio Vagon, Giet en Gezel.
0: Precies.
1: Oké,
0: okay, mevrouw Mila, dank je wel. Goed aan bij jou, Mansoor. En tot de volgende keer.
1: Oké.
0: Okay, fijne avond. Dag. ये थी मिला जी सुतरमेर के रहने वाली तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और चलो ये सुनाते हैं आपको